Bibel. Olçuk el hat ajerjat, ajerjat. Mer dost ingen nemoj, ja kolom mer dost ingen nemoj.